na wo ye Jesus Christ de ni moja atuam ti ti su kra menia urani be woman ye yo o woman ye mayan solini afi e ho ma Christo ahini e Christo ne ba wo ahini e Christo ne ba